0: tomorrow's hit songs today.
1: This is Fast Forward on Cross Rhythms.
2: Que le Dieu de l'espérance vous comble de tout.
3: Y paz a vosotros que creéis en él.
4: Vad den helige andes kraft gör er hopp.
5: Så ni men tjede sinning den av ni.
6: Furia și pacea în timp ce credeți.
7: Ricolmi di gioia e di pace.
8: Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse.